0: Ei, Renato! Не маєш права! Не маєш права, розумієш?
1: Маме, послідній.